0: Mami mamre çama. Nakanya de la bishare de da stad kush me de de sma jeri chuma de sma jorin. Me di se zeri de se de kam rumi se ye ke kurmanja ye ke ajme ye ke. Allah Resulü Asim'e de chuma de jam yan gaje de tirke me diye ke ben de la çama ke la bis me teyle çapıl de je por ke jana kandila. Gerdanlar acıyor da kandırıyorum tabi çarşıl ya bilir misin aşka bu ayısı bir vermir atar atar atar bazı bir adı fırın kemin eve seyhu abi zina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi kim Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına dey ve Ahmet ile terzi edi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdan ey kap kap gey bel buhara le kerem kim gel ya bana okur no çıka vurun. Mesil ve terez utarız bağır akut yap şemana kıyal okum akin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. به ظالمه تونه زانی که لو به اسمه فریدی را بیشم اینه کار کار جهد لمه لمه حق سالمه تمام از حیثی رو عبداله لدر ایمانه باوی تم اگه لو به اسمه امنه در سخواوی دن آورش کلیا بسر خدا توانه دکم را میشانه گل دیمه گلی یا ناغه وحمدی لدر زهد حاکمی شمره داربی لیه کرم کم لی عرب این دان مشید به ترز و ترز باوی را گودیم شمده خیال به اسمه امنه در کل بخیال جهد خمه وی دل
1: Ah, why did you hide it?